0: vad är det egentligen som kännetecknar lyckliga par?
1: Nej, alltså I följe forskningen så ska det gå an att vara ett lyckligt par själv om den ene liker pizza med och den andra utan ananas, och det är ju ganska sjukt att tänka på.
0: Ja, det är sjukt att tänka på. Nej, det är ju inte det. Det går fint.
1: Men det är tre ting som visar sig att gör par lyckligare, att de matchar på tre ting som gör dem gör det till ett lyckligt parförhåll. Och det handlar om ärlighet, ydmykhet och öppenhet för nya erfarenheter.
0: Tre gånger het där alltså.
1: Ja, hvis man ljuger lika mycket så kan man vara ett lyckligt par. Ja, det, ja, men det är det jag läser ut av den forskningen här. Alltså som för att hvis man är lika lojal då som partnern sin, så är man ju lycklig. Det betyder väl att man hvis man är lika illojal som partnern, så är man fortsatt lycklig fordi man matchar på det.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och så har man den där ydmykheten då. Hvis begge är I stand till på hver sine tidspunkt och si sånn, vet du hva, jeg oppførte meg litt teit I stad her. Beklager det. Det är viktigt eventuellt hvis ingen gör det, men då kan det hända att det inte är lika lycklig då för det krangeln aldrig vill ta slut. Och så har vi den tredje som är öppenhet för nya erfarenheter. Det är otroligt vanskligt att balansera ett förhåll där en hela tiden är fyllt med spontanitet och ut för att utforska nya ting, medan den andra egentligen bara har lust att sitta nedgravd I soffan med Netflix. Mm. Så det är också ett punkt som är viktigt att matcha på hvis man ska vara I ett lyckligt förhåll.